0: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
1: Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu

di atas batu hitam. Fi zulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Ha, ini lebih kecil itu, lebih senyap. Ya, sirik kecil ini lebih senyap. Bahaya kali, bahaya. Lebih senyap daripada apa? Bayangkan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, payah dilihat. Payah dilihat. Semut merah pun payah dilihat. Ya, apalagi semut hitam di atas batu hitam. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apa obatnya? Apa terapinya Rasulullah supaya kita terbebas daripada ini?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiru laka ma la a'fi ma la a'lamuhu. Ya Allah, aku minta ampun kepada kamu daripada engkau daripada melakukan syirik yang aku ketahui bahayanya, dan aku juga berlindung kepada engkau daripada apa yang tidak aku ketahui. Ini termasuk doa-doa yang perlu kita amalkan, ya. Minta berlindung kepada Allah daripada syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Karena ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya moyangnya mengkhawatirkan itu Nabi Ibrahim. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan ganjil berikutnya. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan berjalan